お名前とメッセージを必ず添えて、DJ ブース前のリクエストカードの方にお書きください。どんどんリクエストナンバーをご紹介していきますよ。マッシュタイムです。そしてライティングの方はジョブちゃんでご紹介しております。